0: ཉེ་རང་ སོ་སི་ཅེ་བི་ནེ་ ལོ་དེ་ཧུ་ཡོང་དུ།
1: ཆང་ཙ་ རྒྱ་ཡེ་ཉི་མ་ཕབ་ཡོང་གམ་མ་ཡོང་ག། མེ་སི་ཅི་ཐོ་གེ་གང་དེ་དེ་ཡེ་ཡི་བེ། ཐི་ཅེ་ཆོ་གུ་དུ་གེ། ཙམ་ལེ་ག་ལ་མོ་སེ་ཐེ་བེ་སོ་རོ་ཏི་ཅེ། རང་མོ་མེ་ནེ་སུན་པོ་དེ་ཐུ་མི་དུ་གེ། ཉེ་རང་ལ་ཤེ་ཧོ། རང་ཐང་དང་རང་དོ་ན་ལ་ཟུ་ཅེ་མ་ཐོ་ཐུ་ཡོ་མ་ཅེ། ཐི་ཅེ་ཅི་ལ་ཧ་ལེ་ཡ་ཁར་དོ་ཨ། རང་ཉེ་ཕུ་སོ་རོ་ཏུ་གེ། རང་དོ་སི་ཉི་མ་དེ་དུ་དང་དོ་ཙ་ནེ་ཤར་ཤར་རི། རང་ཐི་ཅེ་ཅེ་བ་ཨ་མེ་ཐོ་དུ་མི་དུ། རང་མ་ཕ་པ་མ་ཕ་པ།
2: ཕོ་ ཕོ་ ཕོ་ ཕོ་
0: ཨ་མ་ཡ་ཕ་ལེ་དང་དེ་པ་ཉོ་ཨ་མ་ལ་གང་ཨ་ཏེ་བ་ནི་ཏི་ཏོ་མི་མ་ཅོ་ཨ་ཅི་ཟང་པ་ཉོ་ཨ་ཅི་ཟང་ཡིན་ན་ཨ་མ་ལ་ཉེ་ཁན་ལ་ཤུ་བོ་གོན་པ་ཤེབ་སི་ཡ་མ་ཉི་མ་ལ་ཆུ་ཚ་ར་ཅི་ཅི་ཡུན་ལ་ཨ་ཡ་ཧ་ཁོས་ཨ་ཁོས་ཧ་ཁོས་ཨ་ཅི་ཉི་ང་མ་བོ།
3: 马来阿路一道，咱个阿姆苏亚沃马西，第二个有名的。我咪见识不，结果还说些。莫这可里东了。有。花儿。 落地给那了，上了都不痛死。把我阿军打埋葬，上了若不给些土埋葬，啊，等到还能独身人在家歇一天，上了我那心都碎了。

0: རང སོ ཆུན པེ ཤུག ཡོ
1: རང ཤུག ཡོ གི གོང སེལ གམ མེབ ཡ
0: ཡང ལ ཉི པ ན ཤུག ཡོ གོང སེ སུག ཅེ
1: ཨོ ཟི རང གེ ཅི གེ མིན ཉི གར ཅིག དུ ཡང ལ ཉི པ རི སྟ པང ཨ ཤེ ཡོ བ ཆེ ཟ ཉི
0: ཏ ཤང ང ཉི ད ལོ སེ ཅི ཡང ལོ སེ ཅ ཅི ཅེ ཡི ཚེ ད ཅུང ཅན ཅུ གེ ཐང དོ ལོ ཏན ཅིན ཅི ཅི ག ལ ཁ སུ ཡོ མ ཤེ རང གེ དེ སིང མ ཅེབ ན ཡོང དུ གེ
1: མ ཤེ ཉེ སོ སོ ག ལེ མ སོ སུ རང ལ ད པ ཤེ མ དུ གེ ཨ
0: ཅེ རང ན ཤེ ཡ ཐོ སམ མེ པ ཉེ ད རི ཤོ སེ ཉེ དེ ཨ གོ དེ ཅུ བེ
1: མ ཤེ ན མ མ ཤེ ཉེ དེ སིང མེ ཉེ ལེ བེ ག ལ ཅ བ ཅ བ ཤེ སུ གེ ང རང སུ ཐང དོ
0: ཡ ཅ བ ཅ བ སུ གེ བེ ང ལ ཅ ན མ ཅེ བ ཁ སུ ཡེ མེ རང ག ཤེ མེ བེ ཉེ ལོ སུ གེ ནེ ལེང མང ཤེ ཉེ ཅི གེ ཡེ ང ཡེ གེ ཉིན ཤེ ཡེ ཅེ ཅེ མང ཤེ ཅི གེ ཡེ ལོབ ཐོ ཅེ ཅེ སུམ གེ བེ ཅེ ཤ དང ང ནེ ཤེ སེ ཅི གེ དོ ཡེ ནེ ཐ མ དེ ལེན ནེ ཁུ མེ དམ དེ ང མིན དོ ལ སབ ཅུ ཅེ ཅ དང དེ ང ཡོ མ ཤེ ཅ གེ རང ནེ གོ ཤེ གེ ཁུ རེ ཐ ནེ ཁུ སེ ལ ནེ སོ གེ བེ ལེ ང ལོ ཅེ ཅེ ཉིམ དོ པ ཅེ ཁུ རེ ཁ རེ སོ ཅེ ཅེ ང ངོ ཤེ ཅེ ཅ གེ ཡེ ཅེ མེ ཅ ཅེ ཁུ རེ
1: ཅ ལོ དེ ཅེ མ ཤ ཏ ཁེ སེ ལ ཅེ ནེ རུང ལ ཅོ ནེ ཅོ ལོ ཅེ ང ལོ དེ ཅ ཅེ
0: ང ཅོ བུ དེ ཅེ ཅ ནེ རེ བུ མ ཅེ བེ ཡེ ནེ མེ ཐེ ཝ ཅ མེ ཅེ ཁུ རེ ཅེ ཅེ ནེ ཉི མ ཅེ ལེ ཁ དེ ཤོ ཁུ རེ

0: ཉེ་རལ ཁ་ཅིག་ལེབི ཐང་གུ་ཅེན་ གུང་གཅ་ཅོ་སམ་ཅུ ཉེ་ནེ་ཅི་ལ་ངེ་ཐུ་ཡ་ཁོ་ཁབ་ཡོ་མ་ཅི་སམ་པི
1: རང་ཡ་ཉེ་ཁ་རཤ་ཡུ་ཨ ངེ་ཉེ་ཅེས་སོམ་ཐེང་མང་གུ་ཅེན་ནེ ད་དེ་ཉེམ་དོ་དེ་ཐུམ་དུ
0: ངན་ན་མ་ལེ་དུ་ཡུ་བེ
1: ཨ
0: རང་གེ་ངན་ན་མ་ལེ་དུ་ཡུ་བེ
1: ན་མ་ལེ་དུ་ཡོ་གོ་ཅོ ཐོབ་ཀ་ཏི་ཅེ་ཡ་ཁ་རིན་བ
0: རང་ ཁེ་ཅི་དི་ ཡེ་བེ་ཤུ་ཝོ ང་ལོ་ ཡེ་སིམ་སུ
1: རང་ ཁར་ཅེ་སོ
0: ང་མི་ཐུ་ག་ཅུ་ཉེ་ཡི ཅེ་མ་མི་དི་དང་ཆ་སྐེབ་ཉེ་ཤི
1: སུ་དང་ཆ་སྐེབ་ཉེ་མ
0: ཁ་དང་རང་མེ་བེ་ཤུ་ཝོ སུ་དང་ཆ་སྐེབ་ཉེ་ཅི་བ དི་ཆང་ ང་རང་ཉིམ་དོ་དེན་ ཨ་ཤོ་མ་མོ་སེ་ཅེ་དེ་ཝོ་ཅུ་ཉེ་ཀི་བུ་དོ ཀི་བུ་ཤ་རང་དོ ང་མི་ཤེ་དང་ཉིམ་དོ་དེ་ཝོ་ཀེན
1: ཏོ་དེ་ཅི་ལ་ཤ་མེན་ནེ་ཉེ་ཏོ་སེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གུ་ཤི་ཨ་ལེ་གུ་དང་རང་གི་སེབ་ཅེ་ཤེ་ཤི་ཁ་རི་ཤ་ཡོ་རེ་ཉེ་པ་ལ་གི་རང་ཐོ་དེ་ཝོ་མ་ཤི་ཉེ་པ་ལ་གི་ཏོ་རི་ཏོ་ལོ་ཤུ་ན་ཨོ་ཡོ་ཅ་ལ་ཕོ་ཡུ་སུང་གི་ང་རང་ཉེ་ཏོ་རི་རི་སུང་གུ་དུ་བ་ལ་གུ་ལེ་དང་རང་ཐ་ག་དོ་དང་ཐ་ག་དོ་དང་ཆེ་ཐ་ག་དོ་དང་ 我就搞不出在意你是那让有图书你当年是我没人那里有别的年轻了点我让人送你上面没红没素是年的恰是你当我的爸了明明路易春娃让要见女婿我接起他的让你让口把亲笔呢我让个接了用意让我先别你们谈过点的书让孙伯点的年米的心的俺差别三不多者
2: 대가리면 신규입에
1: 닝르다 장표입에 대체 두 눈에 요마를 심어도 침겨르다

0: དེ ལམ སིང ཆུག རེ མེན པ དང འབྲེལ བ ཆེ ཐོབ ཆུང
1: ཁ
2: ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཡོ ཆོ དོལ དལ ཁལ ཨ
2: ལ
1: ཁལ ན ཡོ ཆོ དོལ ཏ
2: ཡ ལ གསེ

0: ཧལུང དང ཧེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དི སབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སེ ཡུ ལ ཉི གོ ཁི ནུ བ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚམ ཧེ རི ཅེ བ ཡུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁེ ཡང ཚམ ཧེ དེ ཝེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཅུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ པོར ཁེ ཅི སུ ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཅུ དུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང བ ནང ཐང ཡར ཐུ གི ཡང ཉི མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང ཧེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དི སབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སེ ཡུ ལ ཉི གོ ཁི ནུ བ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁེ ཡང ཚམ ཧེ རི ཅེ བ ཡུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁེ ཡང ཚམ ཧེ དེ ཝེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆར ཅུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ པོར ཁེ ཅི སུ ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང གར བ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཅུ དུ ལོ གི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང བ ནང ཐང
1: yaa chaga kisa
2: chadele dur dur chugi
3: chaga disi skiwa keyo mare rambu lo chinchini mare hanli fangdi pechi sitanda di nangi gyubzi zoni rungchunga menziri che zang chale gyun qingmindu la
4: chanabu yaguchi chegi
5: susui zhe mengyo lu deje hanli fang pechi dana digawari du xie gamu gyubzangji pupu da susui zhe mengu yun na tuzi dile rinzi ji pupu da ani chubzi dana
3: 这也不是林给这要我试一下东西也足够下了你让了别去打压的韩立方给吞下沙子的人了去了呀你没有我了呀慢慢洗洗洗的南部了呀南部帮部也不是有的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿玛拉的班的文字也不是老人了他是温州传媒常会长
0: Han Li Fang Chong Kang, Kum Si Kang Lam Su, Mi Zhu San Bie Wo, Han Li Fang Chong Kang, Lingor Xia Lam Ki, Gie Ke Blok Che Ka Chui Han Li Fang Chong Kang.

0: རང ཕེ བེ ཉེ སུ ཅི ད ག རོ ཅིག ཉོ མེ ཉེ མི ཅི ལ ག བ ཁན ཅེ ཅེ གོ མེ ཤིང གི མིན དོ ལ ཅིག ཅེ ནེ དེ ཅེ དོང ཁྱོ ནེ ཡི མ རེ
1: ཁེ ཅིག མ རེ ཉེ རང ལ ག བ ཅེ ཅོ
0: དེ ཅེ ཅེ ནེ རང ལ དང ཉོ མ ཡོ མ རེ ཉེ ཉེ དང དེ རང ལ ཁ ཁེ ཅེ དུ ཡ མེ བ ཉེ ཁ ཁེ ཅེ དུ མ རེ
1: ང ཁ ཁེ ཅེ མོ ཁོ ང མེ ཅེ ད ཡོ ཅུང ནེ སང མེ དུ
0: 你也是让你们去到花季他能落去的落去到不起来就那去吧你也没速记来写嘛用不会拿我的这么去的让给火把得个月那落去也干了那是忙去让给火把得个月俺俺的一切都一你也是完了
1: Nye mezi di, ngare ka se mi di da. Cazu u ka ro ting ji jing seng ki, si ma do nga si bi ne, lo yi sim su ma ri.
0: Nga yi qi yu. Rang la dian di, keng ji tia ki cha yin, nga le cha ge mi shi tu ri. Rang ge mi di ka bu qi chong ru ma.
1: 让了同道浪岁月子今岁要钱呢俺来查个秘籍了搞不钱的堂日吧明年素质的这个旅途了退休出来打呢你不买吧让给肯这新个药可是没头皮呢你还没呢头发拆下呢让恁心打没牛皮呢你这情嘛这让点点没事头皮
0: 你好苦给。

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཅུ མི རིག ཁ སིན ཅུ རོ བ ཅི ཤི ཐང བུར ཅེ ལེ ཅིག སེམ ཅིག དུ ཅེ ཅི གི རུ ཅེ ཅེ ཡི གི ལེ ན ཆང གར པིན དུན གི ལམ དུན ཅི ཤི གི ན ལམ རོ ཐེ མི སི བ དང ཁོང ཅེ དང གི ཅེ སུ དང ན དེ གི ཐོང མི རིག

ངོམ་བེ ཅུང་ཅུ་ནམ ཡང་སར ཆོ་སུ དེ་ཅིན་ནེ ཅུང་ཅུ་ནམ ཡང་ཐུ ལོང་སུ ཅུག་ཚེ ཁོང་ཟོར སེ་རི དང་ཡེ རང་ནེ ཚོབ ཡོང་གི མི་ཚུ ཆུབ་ཡ་ཐུ ཙ་དང་གི དེན་དེ་བ ཆུང་ཅུང ཆི་ཝང་ང་ན དེ་ཅུང་ངོ་ནེ ཙ་དང་གི པང་ཝ་ཐུ ཁིམ་ཤི ཟུ་ཅུང་ཅིག་གི Chiwani jechara jizan chenpyo nangtu shi chaga yote, chikung kashe ki rinze la jili kashe sin. Zuigoro, meri su ki sabung pungi yue jing. Tene chua kansa ra tashib che, nazu thala pabe chiwa penzoyong wara nyeda donre che. Talwe chiru cho chenpo cha sarawbe, tanda chiru tu nyenchon la gyo cho. 我跟你讲，七三塔塔人不是在这儿做美女。

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
sum mezun je gu ta suo da ji xie jiao sa la yin zuo xie gu xi ke si mei yun chong se yang ta bei bo de ji xie pie zhe xie de dian zhang ding song yong xie de

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རང ཡོག རྩ སོབ དེ ངེ གོང སི ཚབ ཅེ ཚིག མ སা སི ཡི
1: ཡང ངུ ནེ ཤི ན ཐང ལ ལ གོང ཙ སལ པུ
0: ཁུ ཤོ ཤེན ཅི ཅུ ཡང མེ ནང ངི ཐོ ཁ ཤེ ལ ཅུ
2: ཅིག གམ ཤི ལ ཁམ ཟ
0: ཁུ ཤོ ཤེན ཅི ཅུ དེ ད
3: Kusho Shengji Chu, Karsum Koli, Kevin Mitro.
1: Tidhirsi,

0: 다 힌두 망지아 초가다 중체다 종대자 쾌가 힌비 천자가 초가라 핀바 토여바지 란주교 최대부 교칸건 곤지견바 스나원디지 난주 킹읍비제다 코근다웅이 대기 대야다 초취된비에 자대진주시니 게니선자 사마건조조도단다 비주 치디시디 무자마 초귀토도 동토비 게니시 여기에선바지 세든 게니다 예지 로존조 준게니자 게니선자 시규데 니리 사마자마지 대위시규 님을라수 쇼용라 게송시지규 탄자선네비에 로카 초나종체 혀우종의 로존나 요데게 존이 로종행이바다 로제냐카나 레카가 초이코키 차창부 여바다 대초나 로존게 리송자 로주시니 계조 고리시바이 초나종체 혀우종의 로종가 로마비마 추진지 로자나 2000년바대이 시규 야보된다 여비 파마님비 낭지 초이티 센터시규지미 옌호주 야보시니 참미제와 취주점문조와 샤지인 히히바지 야등기 송치디기다 초이도다 히차기 로수이야 유빌레긴기 여비 겨우종다 로종데 탄자주제 초구취 조시딘비 친창히도지게 초나종체 겨우종다 로종가 로시아 쇼펀청기 ngazui dang ge ti do ma se xin wa dang jia ke ji ti do xi di ba xin wei tu mi san di dang gen che ding bo song di luo zui yin ge ni song jia si ju bi xue gan le xi ni lu ni jia ji lei song di me jia tang chang song wei du le jia ma sa su xu he ta jia ji yin xi song ba ji san di wei ji ni tang chang ta san du mi ba ge ni song jia si ju ji xi bi sen ba zuo lang lang de ji ge ma ren wei guo la se ye bi na ji tong zhi song bi རེ་གོ་སབི་ ལོ་གུ་དང་ ལོ་ཇུ་ཡོ་ཅི་ ཅེ་ཡ་པ་ཅི་ ལ་སན་ན་ཅུ་ཐོན་རེ་སོན་བི་ ལོ་མ་ཏིན་ཅི་ན་ཅ་ཅི་ གེ་ལིན་སོན་ཅ་སི་ཅུ་ཡོ་བི་ སེ་དེ་ལང་གི་སོན་ཡོ་པ་མ་ཅི་ ལོ་ཇུ་ཡོ་ཅི་ཅང་ཅུ་ཅན་དོ་བི་ ལོ་ཇུ་དང་ཚོ་ཡི་ཐི་ སེན་ད་སི་གུ་ཅི་མེ་ཅི་ཤེ་པ་ཅི་ ལ་སན་ན་ཅུ་ཐོན་རེ་སོན་བི་ ལོ་ཇུ་གྱན་པ་ ཅིན་ཅི་པོ་ཡི་ ནང་ཅུ་ལོ་ཅི་ལོ་མ་ཅ་ཅ་གུ་ཅུ་གོང་ང་ཡིན་ལ གེ་ལིན་སོན་ཅ་སི་ཅུ་ལོང་སུ་ཅུ་ཅི་གྱ དེ སློབ མ ཚོས ཆེན ཚང གི ཁོ པོ ཡང དུ ཆེན པ མ སི སློབ མ ཚོ ཡང ལོ དེ པུ སློབ ཡོང ཆེ ཆུ ལོ དེ ཅ རང ཞུ ཡོང ཅན དེ ཡོ དེན པེ ཡེ ཡ ང ཚ མ སློབ མི དུ དོ ནེ སློབ མ དེ ཐང ང ཚ ལུ ཡོང ཅུ གེ སོང ཤི གི ཡེ གི སོང པ རི ཉེ ཡེ ལུ ན རང ཞུ ཡོ དང ད སི ཡོ གི དེ ཡོ སི ཡུ རིན པར སི ནེ སློབ ཚོ ཡིན གི ནེ སོང ཅན དོ རི ཚེ ཡེ རིན གི ཐོ ར དང བེ ཚོ གི ཚོ སི གི ཟང པེ ཝོ ཕོང དུ རིན ཉེ ཐོ པ ཤུང ནེ
1: 等几个别的早晚操办当这部片片准至所就一把戏让秀有老所提努地处于出征员吧东西前期大陆让秀有当为大戏用期等几个人当即略米戏呢马里卡刚忙出去的在切入当地罗素云给你送家切个太阳过年家也就把你看有路日罗马的过我都个家也就心几个电脑戏就拉他戏去把天年送把地银戏送把地生而戏呢动情别人一定准些查得把你一定得一年就是结个日子等到抢到中间这一组面对生而动作家以往出休闲意
2: 那咱的你对抗个别让秀用人别我们学家人力家听车人一家南张空所出月夜当然俺做娘多你都这么你就咱俺旅游比较足以请你的别电把多年了就能学习电把多年呢别让上将人别我们学家人力家查呀每天三个动作节听车人一节人家把一天空给了总结三个三个数把有些当人家在这之间龙我就一年 生活总在讲过做不当，但不到一六年后呢，我听闻着我的中年生活总在讲不当。来呀，六年后写的让你接着做了，选择这，我的生活多年，当当点点写，你的过去一遍，人毕竟对各个家长，空给做在真正边，老多娘没把，带来多点，老早点的先，就给写册单。
3: 贵州车子把洗的贵边门那单所叫，没多，大家素质能人三年级了的。所以坐在这忙一头空间，村大人们坐在地了，邻居西北空间了，在了跟着，你不能去不行。这隔离车，可多，可多，鸟类的真，俺鸟类的，这隔离不是真，隔离不是真，哎的。
4: 我都你老板医院，你打打黑土不是？这都给，没听呢，你打打没事的嘛。
2: 那位坐在军姐。